0: The more I know, the more I care.
1: The more I know, the more I can.
2: してるほど気になる。